Не ле да со зайци у нови държели говорили чисто друг язик, имели со туди другачне наваде. Нихова најлјупша јет ниста била репа им куренје, марвеч резанци с болонско омако. Те со поједли у громозанских количинах. Могоче со имели за то мало дальше вратове и крајша ушесца, гдо би ведел. Потем ко со се наједли, со пели опрне арије и зело велико говорили и при тем незнанско крилили с тачками. Били со прецеј веселе нараве, веројатно заради тисте болонске омаке, и се кр напреј хихитали. Ин кер со мет хихитањем пожрли велико зрака, со потем кауцали, доклер нисо заспајали.